اینجا دهلیز. درود و سلام به شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 5130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه گلهای رنگارنگ و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است. گوینده محمد شهباز.

نخست وزیر هند نریندر مودی میگوید که کشورهای عضو بریکس نقش حیاتی در تعمیق همکاری های امنیتی و مقابله با چالش های مانند تروریسم و امنیت سایبری دارند. هند اظهارات اسلام آباد در مورد وضعیت کشمیر اشغال پاکستان را رد می کند و آن را تلاش های ناموفق برای پنهان کردن شکست های آن کشور ابراز نمود. وزارت امور خارجه هند می گوید که از زمان امضای تفاهم نامه بین ایالات متحده و ایران یا از کشتی به مقصد هند از تنگه هرمز عبور کرده اند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از شرکت های هوش مصنوعی می خواهد که گزارش اثرات زیست محیطی خود را منتشر کند و به انرژی پاک متعهد شوند. تیم هاکی مردان هند در بازی افتتاحیه لیگ برتر FIH لندن پاکستان را با نتیجه 4-3 شکست داد و در جام جهانی فوتبال پرتغال در مدت کوتاهی در یک بازی مرحله گروهی در هوستون به مصادیف ازبکستان خواهد رفت. و اینک مشروع خبرها. دکتر اس جایشنکر وزیر امور خارجه هند دیروز همراه با همتای مغولی خود و وزیر صنعت و معدن از محل ساخت پروژه های پالایشگاه مغولستان بازدید کرد. دکتر جایشنکر در پستی شبکه‌های اجتماعی گفت که پروژه دوستی هند و مغولستان پیشرفت مداومی دارد. او همچنین وضعیت کارهای در دست اجرا را با تیم‌های مختلف درگیری بررسی کرد. وزیر امور خارجه با نیروی کار هندی و مغولستانی در محل پروژه تعامل داشت. او از آنها به خاطر فداکاری و تعهدشان در تحقق چنین پروژه بزرگی در شرایط چالش برانگیز تشکر نمود. نخست وزیر هند نریندر مودی دیروز گفت در چشمانداز جهانی در حال تغییر بریکس نقش حیاتی در تعمیق همکاری های امنیتی و رسیدگی به چالش های مشترک از تروریسم و امنیت سایبری گرفته تا فناوری های نوظهور دارد. نخست وزیر مودی عصر امروز در دهلی نو با مشاوران امنیت ملی و مقامات ارشد امنیتی کشورهای بریکس شامل برازیل رو

روس یه هند چین و آفریقای جنوبی دیدار کرد. آقای مودی در یک پست رسانه های اجتماعی همچنین تاکید کرد که ریاست بریکس هند به دنبال پیش برد همکاری های عملی، حمایت از اولویت های کشورهای جنوب جهان و کمک به جهانی امن‌تر، ایمن‌تر و فراگیرتر خواهد بود. پیش از این نشست دو روزه مشاوران امنیت ملی بریکس در دهلی نو به پایان رسید. در طول این نشست مقامات امنیت ملی و روسای هیئت های کشورهای عضو بریکس در مورد چالش های امنیتی پیش روی جهان تبادل نظر کردند. رهبران از افزایش همکاری بیشتر بریکس برای مقابله با تروریسم و خطرات سایبری به صورت جمعی حمایت کردند. آنها تعهد خود را برای مبارزه با تروریسم در همه شکلها و مظاهر آن، از جمله از طریق مقابله با استفاده از فناوری های جدید مورد استفاده آنها، مجددا تاکید کردند. در این نشست مشاور امنیت ملی اجیت دوال بر لزوم مشاورت و همکاری جمعی بین کشورهای عضو بریکس برای مقابله با خطرات امنیتی نوظهور و اشکال در حال تکامل تروریسم در جهانی که به دور فزاینده دیجیتالی می شود تاکید کرد. در حاشیه این نشست اجیت دوال مشاور امنیت ملی دیروز با همتای روسیه خود سرگئی شویگو دیدار کرد و در مورد همکاری های جاری آنها در چهار چوب بریکس از جمله برخی پیشنهادهای ارائه شده توسط روسیه گفتگو کرد. اجیت دوال مشاور امنیت ملی در دیدار خود با وانگی وزیر امور خارجه چین تاکید کرد که روابط دو جانبه پایدار، قابل پیش بینی و سازنده به افزایش اعتماد و درک عمیق در بین دو طرف کمک خواهد کرد. رندھیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه این مطلب را در پاسخ به پرسش رسانه ها در مورد بحث های صورت گرفته در جریان سفر امور خارجه چین به هند برای نشست NSA های بریکس بیان کرد. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. در نیجریه یک گروه مسلح حداقل 20 نفر را در یک منطقه واقع در شمال مرکزی به هلاکت رساند. الفرد آلابو سخنگوی پلیس در بیانیه اعلام نمود که این حمله روز یکشنبه در منطقه کابل واقع در منطقه بوکوس در ایالت پلاتو رخ داده است. ماموران پلیس به سرعت به محل حادثه رسیدند و با مهاجمان تبادل آتش کردند و آنها را مجبور به عقب نشینی کردند. آقای آلابو گفت که هیچ گروهی بلافاصله مسئولیت این حمله را در منطقه‌ای که الگوی خشونت مکرری را تجربه کرده است بر عهده نگرفته است. طبق گزارش سازمان ملل متحد، شورش در شمال شرقی نیجریه در طول سالها هزاران نفر را کشته و میلیون ها نفر را آواره کرده است. گروه های مسلح همچنین در مناطق شمال غربی و شمال مشرقی و شمال مرکزی کشور فعال هستند. هند روز گذشته اظهارات خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان درباره وضعیت منطقه کشمیر تحت اشغال پاکستان را رد کرد. رندھیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند بعد از ظهر امروز در مجمع خبرنگاران در دهلی نو گفت که این گونه اظهارات تلاش های ناموافق کشور همسایه برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی های خود و منحیف کردن از هان از موارد نقض حقوق بشر توسط آن کشور است. آقای جیسوال همچنین اعلام کرد که از زمان امضای تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران در تاریخ 17 ژوئن 11 فروند کشتی به مقصد هند از تنگه هرمز عبور کرده اند. این سخنگوی خبر جان باختن 12 شهروند هندی در جریان یک انفجار در قطر را نیز تایید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز ادعا کرد که تهران با نظارت جامع و بلند مدت بر زیر ساخت های هسته‌ای خود موافقت کرده است.
هم

زمان واشنگتن محدودیت ہے یہ کیش تیرانی در تنگ یہ ہرمز را کاہشتہ دے با امتیازات مالی یہ معاشروتی را کہ مشمول نظارت دقیق امریکہ است آزاد خواہد کرد. رئیس جمہور ترام تر بیان یہی مفصلا در پلیٹ فارم میں رسانے ہے یہ اجتماعی اظہار داشت کہ رہبری ایران در جریان مذاکرات ڈپلوماتیک یہ جاری کہ بدنبال ایجاد یک چہارچوب صلح جامع پس از خصومت ہے یہ گسترد در غرب آسیا است امتیازات قابل توجہی را واگزار کر دے است. وی گفت ایران بطور کامل و جامع با بازرسی ہے یہ ہستی در پالا ترین سطح در آینده موافقت کرده است که صداقت هسته‌ای را تسیین می کند و اظهار داشت که اگر تهران با این امر موافقت نکند مذاکرات بیشتری وجود نخواهد داشت. رئیس جمهور امریکا همچنین فاش کرد که واشنگتن اجازه داده است که این کوریدور دریایی استراتژیک بدون معنی باقی بماند و عملیات مهار دریایی بعدی را متوقف کند و در این حال آمادگی کامل نظامی در سراسر منطقه را حفظ کند. با این حال اعلامیه های کاخ سفید با مقاومت عمومی فوری از سوی دولت ایران در مورد دامنه چهارچوب نظارت هسته‌ای مواجه شد. اسماعیل واقعی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد که تهران به هیچ گونه نظارت آزان سے بین المللی انرجی اتمی بر تاسیسات اتمی خاص کے تحت تاثیر عملیات نظامی قبلی امریکہ و اسرائیل قرار گرفتن رسایت نداده است. ترامپ رئیس جمهور امریکہ در مورد جنبه اقتصادی مذاکرات تاکید کرد کہ ہر گونه کاہش تحریم های اقتصادی یا آزاد سازی دارائی های پولی تحت صلاحیت مطلق ایالات متحده قرار خواهد گرفت و کاملا به خرید مایحتاج جو اساسی از تولید کنندگان داخلی امریکا محدود خواهد شد، زیرا که او وضعیت داخلی ایران را یک بحران شدید انسانی توصیف نمود. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، این توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر هند میگوید اولویت به ملت در دهه گذشته اصل رهنمایی دستاوردهای هند می باشد. نخست وزیر هند نریندر مودی روز دوشنبه به اجلاس جمهوری خطاب نمود. او به ناظمان این اجلاس برای میزبانی بحث با موضوع هند قدرت بزرگ اولویت به ملت در زمانی که جهان شاهد تحولات سریع و مهمی است تبریک گفت. نخست وزیر اکیدن گفت که روح یه اولویت به ملت اصل رهنمایی دستاوردهای هند در دهه گذشته و ظهور آن به عنوان یک قدرت جهانی معتمد بوده است. آقای مودی اظهار داشت که هند تمدنی با حافظه تاریخی طولانی و توانایی منحصر به فرد در درس گرفتن از پیشرفت و سختی است. نخست وزیر مودی با یادآوری حضور اخیر خود در اجلاس گروه هفت گفت که رهبران سراسر جهان تعهد تزلزل ناپذیر هند به اصل اولویت به ملت را به رسمیت می شناسد. وی افزود که این فلسفه رهنما همچنان سیاست ها، اولویت ها و ارمان های این کشور را در مسیر عمران شکل می دهد. نخست وزیر با اشاره نمودن به 12 سال خدمت دولت اظهار داشت که طرحهای ملی بزرگ مانند سوچ بھارت، تولید در هند، ترویج کھادی و کمپین محصولات محلی به این دلیل موفق بودند که شهروندان هند روحیه اولویت دادن به ملت را پذیرفتند. نخست وزیر با برجسته کردن تاثیر دیگرگون کننده این روی کارد در مناطق قبیله‌ای و تحت تاثیر افرادگرایی چپ گفت که مناطقی که زمانی دچار خشونت و توسعه نیافتگی بودند شاهد پیشرفت بی سابقه ای هستند. بیش از 12,000 کیلومتر جاده، بیش از 9500 دکل تلفن همراه، تاسیسات بانکی، دفاتر پست و سبکهای ارتباطی در مناطق آسیب دیده در طول دهه گذشته تاسیس شد.

0: است. آقای مودی اظهارداشت که خشونت ماویستی که در دهه‌های گذشته جان هزاران نفر را گرفته بود، اکنون به دلیل ترکیبی از تلاش‌های امنیتی مصمم و عمران سریانه در مرحله نهایی خود قرار دارد. او خاطر نشان ساخت که موفقیت روز افسون المپیک با موفقیت روز افسون المپیک باستار به عنوان گواهی بر جایگزینی ارمانها و استعدادهای جوانان با ترس و عدم اطمینانی که زمانی با منطقه همراه بوده می باشد. آقای مودی با تاکید بر ظهور یک هند ارمانگرا گفت که این کشور از دوره بدبینی به دوره اعتماد و فرصت ها منتقل شده است. او اظهار داشت که باور به این که تغییر ممکن است به یکی از بزرگترین نقاط قوت هند تبدیل شده است. آقای مودی اظهار داشت که برنامه مناطق ارمانی و بلوک های ارمانی برخی از توسعه نایافته ترین مناطق کشور را به محرک های روش تبدیل کرده است. این تلاش ها به طور قابل توجهی در بهبود استانداردهای زندگی و گسترش فرصت ها برای میلیون ها شهروند نقش داشته است. نخست وزیر گفت که مزایای عمران فراتر از افراد سی نفر است و به رفاه کل جامعه کمک می کند. ظهور یک طبقه متوسط جدید بزرگ متشکل از نزدیک به 25 کروڑ نفر که در سالهای اخیر از فقر رهایی یافته اند، فعالیت اقتصادی را تقویت کرده و فرصت ها را در بخش های مختلف گسترش داده است. کاهش فقر صرفا یک هدف رفاهی نیست، بلکه کاتالیزوری برای رشد آرمان و تحرک اجتماعی نیز می باشد. آقای مودی با تاکید بر تمرکز توجه دولت بر طبقه متوسط در دهه گذشته اظهار داشت که بهبود رفاه خانواده های طبقه متوسط همچنان یک اولویت کلیدی است. وی با اشاره نمودن به پروژه های مسکونی متوقف شده اظهار داشت که یک صندوق ویژه 25,000 crore rupees برای تسهیل تکمیل پروژه های مسکونی موفق ایجاد شده است که منجر به تحویل هزاران خانه به خریداران خانه در سراسر کشور شده است. وی تاکید کرد دسترسی به تامین مالی مسکن مقرون به صرف خدمات دیجیتال و زیر ساخت های شهری بهبود یافته، کیفیت زندگی شهروندان را به طور قابل توجهی افزایش داده است. اقداماتی مانند صندوق ویژه مسکن مقرون به صرف و با در آمد متوسط به تکمیل و تحویل هزاران واحد مسکونی متوقف شده به خریداران خانه کمک کرده است. نخست وزیر هند اظهار داشت که در طول دهه گذشته زیر ساخت های حمل و نقل و ارتباطات هند به طور قابل توجه گسترش یافته است. آقای مودی اظهار داشت که شبکه های راه آهن مترو اکنون روزانه به بیش از 1,000,000 مسافر خدمات ارائه می دهند که ابتکاراتی مانند قطارهای ونده بھارت، نامو بھارت و امرت بھارت ارتباطات را در سراسر کشور تقویت می کنند. شبکه های جاده بزرگ راه ها و فرودگاه های گسترش یافته تحرک را بهبود بخشیده و فرصت های جدید را برای شهروندان در مراکز رشد شهری و نوظهور ایجاد کرده اند. نخست وزیر مودی بر تلاش های دولت برای کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی برای خانواده ها از طریق ابتکاراتی مانند برنامه جن اوشادی کندراس که داروهای مقرون به صرف ارائه می دهد و پوشش درمانی برای شهروندان سالمند تحت برنامه های مختلف رفاهی تاکید کرد. نخست وزیر در مورد تغییر آرمان های شهروندان اظهار داشت سفر توسعه هند فرهنگی از انتظارات فزاینده ایجاد کرده است که در آن مردم به دنبال زیر ساخت های بهتر، خدمات سریعتر و استاندارد های بالاتر زندگی هستند. این ارمان ها نشانه مثبتی از اعتماد به آینده کشور، به آینده کشور و بازتابی از باور شهروندان به قابل دستیابی دارند. نخست وزیر گفت که جوانان، کارآفرینان، نوآوران و استارتاپ های هند در خط مقدم بهره برداری از فرصت های نوظهور در محیط جهانی به صورت در حال تغییر هستند. او بر تعهد دولت به اصلاحات، نوآوری و حکومتداری شهروند محور با هدایت اصل اولویت با ملت تاکید کرد. آقای مودی با تاکید بر اهمیت مشارکت سازنده در ملت سازی از شهروندان به ویژه جوانان خواست تا بر اهداف توسعه هند و اصل اولویت با ملت متمرکز بمانند. شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
1: مرض قن یا خطر بزرگ بهداشت در هند به عنوان یک مسئله بهداشت عمومی بزرگ ظهور می کند و حدوداً 8-10% جمعیت بیش از 50 سال دچار آن است. هند اکنون دارای امتیاز مشکوک است که یک کشور دارای بزرگترین تعداد مردم مبتلای مرض ذیابطیس گردیده، اما آنچه که خطر آمیز است، تقریباً 60% مردم که دچار مرض قند هستند دربارگیان هیچ آگاهی ندارند. چندی نفر هنگام تشخیص یکی از پیچیدگی های مرض قند را نشان می دهند. تشخیص زودی و مدیریت اختیاری ذیابطیس برای به تاخیر انداختن آغاز و پیشرفت چندین پیچیدگی طولانیش خیلی مهم است. یک شخص گفته می شود دارای ذیابطیس می باشد اگر شکر خون او بدون خوردن غذا بیش از 110 mg می گردد و سطح شکر خون 2 ساعت بعد از خوردن غذا بیش از 140 mg می باشد. همه ی آن مردم که دارای علاماتی مانند تشنگی زیاد، گرسنگی زیادی، ادرار بیش از حد معمول، فقدان وزن، خستگی غیر ضروری، سوزش پا، تغییر کثیر الوقوع بینایی، عفونت مکرر پوست، آب مروارید چشم زودرس، سابقه خانوادگی مرض قند، فربهی زیاد، زخمهای غیر التیام پذیر می باشند که حتما تحت معالجه مرض قند می گیرند. اگر شخصی یک بار به عنوان یک شخص دارای مرض قند مورد تشخیص قرار گرفت، قدم آینده کنترل اختیاری شکر خونش می باشد و این سطح به طور بهتر درمیان 80 و 110 برای نمونه بدن خوردن غذا و 120 و 140 برای نمونه بعد از خوردن غذا می باشد. برای این کنترول چندین نوع دارو و تزریق انسولین مهیا است که یک نفر باید تحت نظارت یک پزشک کے خانواده اش بگیرد، اما آنچه که مهم تر است نقش خود مریض می باشد. او باید از یک عده احتیاط ها در غذای خود دنبال کند و چندین ورزش عادی را برای حصول کنترول بهتر شکر خون خود به عمل بیاورد. مرض قند سبک می توان تنها از طریق ورزش غذایی مناسب کنترول گردید، در حالی که در مورد دیگری این متدها در کاهش مقداری زیادی مورد لزوم کمک خواهد کرد. غذا امر مهم همه مدیریت ذیابطیس می باشد. این غذا باید بر طبق خوی وابسته به پرهیز مریض، پسند، طرز زندگی و احتیاج های جسمانی تعیین شود. این غذا باید واقع بینانه و قابل تغییر باشد و نه یک نوع غذایی معین. مشورت مقدماتی غذا از کربوهیدرات ساده مانند شکر، شیرینی ها، گر، اصل و بستنی ها وغیرو پرهیز کند. فکران یک نفر باید 30 کالوری را بر طبق وزن بدن خود بگیرد، اما این مبنی بر وزن مریض و اندازه ی فعالیت های روزانه باشد. همه ی افراد با وزن زیادی باید وزنشان را کاهش بدهند، در حالی که افراد کم وزن باید آن را افزایش بدهند. کربوهیدرات باید 60% تا 70% کالوری مجموع باشد. این عقیدہ یہ قدیم گستردہی کے مریضان قن نباید برنج سیب زمینی و میوے ہا خورده باشن کاملا غلط است. چیز مهمین است که ما باید ارزش

یہ کیروری شاندہ در نظر داشتے باشیم و آنڈا تا 6% کیروری مجموع نگے بیداریم. پروتین باید حدوداً 12-18% کیلوری مجموعہ تشکیل می دہد و این باید تقریباً 8 گرام برطبق وزن بدن ہر 1 کلوگرام باشد. محضہ این محدود ساختے می شود اگر گردے ہا تحت تاثیر ضیافتی گردی دے. چربی باید بے 20-25% کالوری یہ مجموع محدود باشد و یک نفر می تواند مقدار ہمانندی یہ چربی ہائی مختلف را مانند سیچوریتد، مونو سیچوریتد و پولی سیچوریتد بگیرد. روغن ہائی تصفیه شده که یک نفر می خورد نیز باید در مقدار محدود باشد. مقدار نمک باید محدود باشد اگر فشار خون زیادی مربوطه و یا بیماری قلب وجود دارد. میوه ها می توان در مقدار های متوسط گرفت. از میوه های خیلی شیرین باید پرهیز شود و این بهتر است که میوه های غیر رسیده در مقابل آب میوه خورده شود. از الکول باید پرهیز شود و یا در مقدار بسیار کم که نباید بیشتر از 5% کیلوری های مجموع باشد گرفته شود. علل بدل شکر مصنوعی مانند سیچرین و اپارتین از آزاد از شکر می دوان در مقدار بسیار کم 10-12 قرص در 1 روز بدون هیچ تر سے سرطان وغیرہ گرفتے شود. ورزش های منظم یا قسمت لازمی یہ مدیریت ضیابطیس بے ہمہ یہ سطو یہ شکر خون می باشد. گزشتے از کنترول ضیابطیس این در باز کردن رگ های خون کوچک کمک می کند. ایچ ڈی ایل کلسترول یعنی کلسترول سودمند را افزائش می دهد. این ورزش ها حساسیت بدن را نسبت به ضد داروهای ضیابطیس افزایش می دهد، یک احساس خوشی را می دهد، وزن بدن را کنترول می کند و یک قسمت لازمی ترویج صحت می باشد. محضہ ورزش ها در یک مریض ضیابطیس می تواند همچنین یک خطر را در نتیجه بیماری قلب غیر تشخیص شده داشته باشد. لذا برنامه یہ ورزش باید از دیگران جدا شود و پس از مراقبت دقیق و تحقیقات مریض تعین شود. ورزش می تواند توسط خود مریض برگزیده شود، اما گامزنی برای مریضان مناسب ترین و مهم ترین ورزش به نظر می رسد. اما برای ورزش ها از قبیل وزن برداری وغیرو اصلاح داده نمی شود. گامزنی باید حدوداً 3-5 کیلومتر در 1 روز برای 30-45 دقیقه و برای 30-5 روز در 1 هفته باشد. این ورزش در ظرف 2-3 هفته تدریجی باشد. بی تنفسی غیر ضروری، سنگینی سینه با معرق شدنی زیاد چندین علامت است. اگر صورت گرفت باید با آزمایشات مناسب ارزیابی شود. برای گردش با افزار درست و پوشا کے گوشاد و راحت بخش باشد. اگر شکر خون خیلی زیاد است ورزش تنها معتدل باشد. ورزش نیرومند سطح شکر خون را پایین می آورد. بنابراین تطابق مناسب در مقدار داروها و انسولین لازم قرار دارد. تربیت مریض برای تامین آمادگی مریض خیلی مهم است. مریض باید منافع ورزش، مخاطر های نهانیش، طریقه دقیق انجام دادن ورزش، احتیاط های ویژه مورد لزوم اگر وجود داشت بفهمد. یک نفر باید این آگاهی داشته باشد که ما 2-2.5 کیلوری را هر 1 دقیقه از طریق گردش، 4-5 کیلوری از طریق قدمزنی به میزان 3 میل در 1 ساعت، 5-6 از طریق قدمزنی به میزان 4 میل در 1 ساعت، در بازی های تیبل تنیس، گولف و رقص 8-10 کیلوری در 1 دقیقه از طریق قدمزنی تند و باسکیت بال وغیرہ بے خرج می دائیں. لذا غذائی مناسب و ورزش کافی اساس های مدیریت ضیابطیس می باشد.
آن نہ تنہا شکر خون بلکہ نیازمندی

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما میتوانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آلیندی رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم

گوینده محمد شهباز. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد روز گذشته از شرکت های فعال در حوزه هوش مصنوعی خواست تا گزارش هایی درباره اثرات زیست محیطی خود منتشر کند و به استفاده از انرژی پاک متعهد شود. آقای گوتریش در جریان هفته اقدام اقلیمی لندن برنامه ابتکار شفافیت محیط زیستی هوش مصنوعی را پیشنهاد کرد. او همچنین اظهار داشت که شرکت های هوش مصنوعی باید متعهد شوند تا سال 2023 انرژی مورد نیاز تاسیسات خود را از طریق برق تولید شده با فناوری های تجدید پذیر نظیر انرژی باد و خورشید تامین کند. این اظهارات دبیر کل سازمان ملل در حالی مطرح می شود که منتقدان به فشار سنگین محیط زیستی و زیر ساختی ناشی از گسترش سریع مراکز داده اشاره میکنند. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان میرسانم. نخست وزیر هند نریندر مودی میگوید که کشورهای عضو بریکس نقش حیاتی در تعمیق همکاری های امنیتی و مقابله با چالش های مانند تروریسم و امنیت سایبری دارند. هند اظهارات اسلام آباد در مورد وضعیت کشمیر اشغالی پاکستان را رد می کند و آن را تلاش های ناموفق برای پنهان کردن شکست های آن کشور گفت. وزارت امور خارجه هند می گوید که از زمان امضای تفاهم نامه بین ایالات متحده و ایران 11 کشتی به مقصد هند از تنگه هرمز عبور کرده اند. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد از شرکت های هوس مصنوعی می خواهد که گزارش اثرات محیط زیستی خود را منتشر کند و به انرژی پاک متعهد شوند. تیم هاکی مردان هند در بازی افتتاحیه لیگ برتر اف آی ایچ لندن پاکستان را با نتیجه 4-3 شکست داد و در جام جهانی فوتبال پرتغال در مدت کوتاهی در یک بازی مرحله گروهی در هوستون به مصادف ازبکستان خواهد رفت. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد.

اینجا دهلیست. سلام و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند. شب شما بخیر. ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 بعد از ظهر ایران. اینک شنوندگان ارجمند، دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را خدمت شما در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه امشب ما عبارت خواهد بود از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک غزل و سپس برنامه گلهای رنگارنگ و البته اخبار جهان آخرین رویداد برنامه شامگاهی ما خواهد بود. شنوندگان ارجمند، این جانب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، برنامه شامگاهی را خدمت شما با این آهنگی به راه می‌اندازیم.

اینجا و دهلی است. اینک شنوندگان ارجمند، لطفاً توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار هند و جهان. اول از همه خلاصه اهم خبرها. هند اعتراض شدید خود را علیه پاکستان بر سر مسئله کشمیر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه داده و اسلام آباد را به سوء استفاده از موقعیت خود به عنوان رئیس مشترک متهم ساخت. سفارت هند در تهران با صدور اطلاعیه اصلاح شده به شهروندان هندی توصیه کرده که همچنان از سفری غیر ضروری به ایران خودداری کنند. دکتر اس جی شانکر وزیر امور خارجه هند بر اهمیت تعمیق روابط هند و کره جنوبی در بهبوهه یک محیط جهانی چالش برانگیز تاکید فرزید و در جام جهانی فیفا کولومبیا پس از شکست دادن جمهوری دموکراتیک کنگو با نتیجه 1-0 در مکزیک به جمع 32 تیم برتر راه یافت. و اینک مشروع اخبار، گوینده و مترجم شمس شیروانی. هند به شدت به طرح مسئله کشمیر توسط پاکستان در یک مجمع سازمان ملل متحد اعتراض کرد و اسلام آباد را به سیاسی ساختن این سکو متهم ساخت و همچنین از آن به دلیل سوء استفاده از موقعیت خود به عنوان رئیس مشترک به جای بی‌طرفی لازم انتقاد گرفت. این اظهارات توسط حریش نماینده دائم هند

در سازمان ملل متحد در نیویورک در پاسخ به اظهارات عاصم افتخار احمد نماینده دائم پاکستان مطرح شد. حریش در پاسخ به مداخله پاکستان از رفتار رئیس مشترک انتقاد کرد و موضع دیرینه هند در مورد جموں و کشمیر را تکرار کرد. وی افزود که قلمروی اتحادیه جموں و کشمیر موضوعی کاملا داخلی برای هند می باشد. نماینده هند همچنین در مورد بررسی جاری وظایف سازمان ملل متحد تحت چارچوب سازمان ملل 80 صحبت کرد که هدف آن بهبود کارایی در سراسر آن سازمان می باشد. سفارت هند مقیم تهران با توجه به بهبود وضعیت امنیتی در کشور هشدار اصلاح شده ای را برای اتباعی هندی صادر کرده است. با توجه به تحولات مثبت اخیر و بهبود اوضاع کلی، سفارت به اتباعی هندی توصیف کرده که در مورد سفر به ایران تأمل کنند. طبق این توصیه به اتباعی هندی هشدار داده می شود تا اطلاع ثانوی از هر گونه سفر غیر ضروری به ایران خودداری ورزند. سفارت اعلام کرد به شهروندان هندی که در حال حاضر در ایران اقامت دارند و همچنین به افرادی که به دلایل اجتناب ناپذیر مجبور به سفر به ایران هستند توصیه می شود که احتیاط زیادی را رعایت کنند، هوشیار باشند و دائما از وضعیت خودآگاه باشند. سفارت همچنین به همه اتباعی هندی که در حال حاضر در ایران هستند و کسانی که وارد کشور می شوند توصیه کرده که در اولین فرصت مشخصات خود را در سفارت ثبت کنند. برای کمک سفارت شماره تلفون های اضطراری را سفارت منتشر کرده است که عبارتند از 20 98 91 28 10 91 115 و 20 98 91 28 10 91 09 20 98 91 28 10 91 02 و 98 99 32 17 93 59. اتباعی هندی همچنین می توانند از طریق ایمیل به نشانی cons.tehran@mea.gov.in و میل تو cons.tehran@mea.gov.in با سفارت تماس بگیرند. اینجا دهلی است. پیوش گویل وزیر بازرگانی و صنایع هند صبح امروز سلسله دیدارهایی را با نماینده تجاری ایالات متحده سفیر جیمیسون گریر و هیئت نمایندگی او به پایان رساند. گویل در پشتی در رسانه های اجتماعی گفت که آنها پیشرفت مذاکرات تجاری جاری هند و ایالات متحده را بررسی کردند و راههایی را برای تعمیق بیشتر مشارکت اقتصادی بین دو کشور بررسی کردند. او همچنین از رهبری سفیر گریر و تلاش های مستمر هر دو تیم در پیشبرد مذاکرات به شیوه سازنده و آینده نگر قدردانی کرد. جیمز گریر سفیر نماینده تجاری ایالات متحده بین 22 تا 24 این ماه در رأس یک هیئت رسمی آمریکا از دهلی نو بازدید کرد. وزیر تجارت و صنایع گفت که این دیدار گامی کلیدی در تلاش های مداوم برای پیشبرد یک توافقنامه تجاری دو جانبه متعادل و سودمند برای هر دو طرف هند و ایالات متحده و نهایی کردن یک توافق موقت مطابق بیانیه مشترک 7 فوریه امسال می باشد. این وزارتخانه خاطر نشان ساخت که سفیر گریر چندین دور مذاکرات با پیوش گویل وزیر تجارت و صنایع اتحادیه برگزار کرده است. این وزارتخانه افزود که دو رهبر بررسی جامعی از عناصر اصلی BTA از جمله دسترسی پیشبرد به بازار، تجارت دیجیتال، تاب آوری زنجیره تأمین، کاهش موانع غیر تعرفه‌ای و گسترش همکاری در بخش‌های استراتژیک انجام دادند.

هند و امارات متحده عربی امروز جلسه‌ای را برای پیشبرد همکاری دفاعی تحت چارچوب مشارکت دفاعی استراتژیک در دهلی نو برگزار کردند. وزارت دفاع در پستی در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که این جلسه به ریاست مشترک آمیتاب پرساد، دبیر مشترک همکاری‌های بین‌المللی و سرتیپ جمال ابراهیم محمد ابراهیم المار زوقی امارات متحده عربی برگزار شد. این وزارتخانه افزود که بحث بر گسترش همکاری در صنعت دفاعی، تقویت نوآوری، استفاده از فناوری‌های خاص و افزایش امنیت دریایی متمرکز بود. دکتر اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند امروز بر اهمیت تعمیق روابط هند و کره جنوبی در بهبوهی یک محیط جهانی چالش برانگیز تاکید ورزید و گفت کشورهایی که ارزش‌های مشترک و اعتماد متقابل دارند باید از نزدیکتر با هم همکاری کنند. او در سخنان افتتاحیه خود در دیدار با چو هیون وزیر امور خارجه کره جنوبی در سئول تاکید کرد که وضعیت بین المللی کنونی همکاری بین شرکای مورد اعتماد را بیش از هر زمان دیگر مهم می سازد. دولت هند امروز مراتب تسلیت خود را به دکتر فرانسیسکو گوترش لو اولو رئیس جمهور سابق تیمور شرقی ابراز کرد. وزارت امور خارجه در پستی در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که رودسیندرا تاندون وزیر معاون امور شرقی دفتر تسلیت را امضا کرد و از طرف دولت در سفارت تیمور شرقی در دهلی نو تسلیت خود را ابلاغ کرده است. این وزارتخانه افزود که دکتر فرانسیسکو گوترش لو اولو به خاطر حمایتش در تقویت روابط دوستانه بین هند و تیمور شرقی به یادگار خواهد ماند. جمهوری دموکراتیک کنگو در شیوع فعلی که در 15 ماه اعلام شده است 1094 مورد ابتلای تایید شده به ایبولا شامل 277 مورد مرگ را گزارش کرده است. مقامات جمهوری دموکراتیک کنگو همچنین 131 مورد مشکوک شامل 44 مورد مرگ مشکوک را گزارش کرده. وزارت بهداشت در گزارش اپیدیومولوژی روزانه خود افزایش موارد تایید شده را به صورت هفتگی مشاهده کرده است که با انتقال‌های مداوم در جامعه مطابقت دارد. اوگاندا همچنین یک مورد دیگر ابتلا به ایبولا را تایید کرده است که تعداد کل موارد تایید شده را به 20 مورد از جمله 14 مورد بهبودی و 2 مورد مرگ رسانده است. در جام جهانی فیوای 2026 کولومبیا پس از پیروزی 1-0 مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در بازی گروه کیشان در گودالاخارا مکزیک به دور 32 صعود کرد. گل نیمه دوم دانیل مونوز مقاومت لیونل مپاسی را شکست و کولومبیا با دو برد از دو بازی در گروه که به مرحله بعدی راه یافت. پیش از این پرتغال در گروه که در هوستون ایالات متحده ازبکستان را با نتیجه 5-0 در هم کوبید. کریستیانو رونالدو 41 ساله 2 گل به ثمر رساند تا پرتغال با نتیجه 5-0 ازبکستان را شکست دهد. رونالدو با گل‌های خود به اولین بازیکنی تبدیل شده که در 6 دوره مختلف جام جهانی گلزنی کرده باشد و دستاورد چشمگیر دیگری را به دوران حرفه‌ای خود اضافه کرد. او به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. بازی گروه ال بین انگلیس و غنا در ورزشگاه بوستون در فاکسبورگ با تساوی بدون گل به پایان رسید. پس از این تساوی هر دو تیم از 2 بازی 4 امتیاز کسب کردند و در صدر

0: گروه ال قرار گرفتند. پایان اخبار از رادیو دهلی. و این هم شنوندگان گرامی، این اعلامیه را برای شما پخش میکنیم.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: البته شنوندگان گرامی، این هم یک ترانه فارسی را برای شما پخش میکنیم.

0: و ما این هم شنوندگان گرامی توجه شما را به تفسیر روز مبذول می داریم.
1: شنوندگان عزیز، این توجه فرمایید به تفسیر روز. تحت عنوان نخست وزیر هند می گوید اولویت به ملت در دهه گذشته اصل رهنمایی دستاوردهای هند می باشد. نخست وزیر هند نارندر مودی روز دوشنبه به اجلاس جمهوری خطاب نمود. او به ناظمان این اجلاس برای میزبانی بحث با موضوع هند قدرت بزرگ اولویت به ملت در زمانی که جهان شاهد تحولات سری و مهمی است تبریک گفت. نخست وزیر اکیدن گفت که روح یه اولویت به ملت اصل رهنمایی دستاوردهای هند در دهه گذشته و ظهور آن به عنوان یک قدرت جهانی معتمد بوده است. آقای مودی اظهار داشت که هند تمدنی با حافظه تاریخی طولانی و توانایی منحصر به فرد در درس گرفتن از پیشرفت و سختی است. نخست وزیر مودی با یادآوری حضور اخیر خود در اجلاس گروه هفت گفت که رهبران سراسر جهان تعهد تزلزل ناپذیر هند به اصل اولویت به ملت را به رسمیت می شناسد. وی افزود که این فلسفه رهنما همچنان سیاست ها، اولویت ها و ارمان های این کشور را در مسیر عمران شکل می دهد. نخست وزیر با اشاره نمودن به 12 سال خدمت دولت اظهار داشت که طرحهای ملی بزرگ مانند سوچ بھارت، تولید در هند، ترویج کھادی و کمپین محصولات محلی به این دلیل موفق بودند که شهروندان هند روحیه اولویت دادن به ملت را پذیرفتند. نخست وزیر با برجسته کردن تاثیر دیگرگون کننده این رویکارد در مناطق قبیله‌ای و تحت تاثیر افرادگرایی چپ گفت که مناطقی که زمانی دچار خشونت و توسعه نیافتگی بودند شاهد پیشرفت بی سابقه‌ای هستند. بیش از 12,000 کیلومتر جاده، بیش از 9,500 دکل تلفن همراه، تاسیسات بانکی، دفاتر پست و شبکه‌های ارتباطی در مناطق آسیب دیده در طول دهه گذشته تاسیس شده است. آقای مودی اظهار داشت که خشونت ماویستی که در دهه گذشته جان هزاران نفر را گرفته بود اکنون به دلیل ترکیبی از تلاش‌های امنیتی مصمم و عمران سریانه در مرحله نهایی خود قرار دارد. او خاطر نشان ساخت که موفقیت روز افسون المپیک با موفقیت روز افسون المپیک باستار به عنوان گواهی بر جایگزینی ارمان ها و استعدادهای جوانان با ترس و عدم اطمینانی که زمانی با منطقه همراه بوده می باشد. آقای مودی با تاکید بر ظهور یک هند ارمانگرا گفت که این کشور از دوره بدبینی به دوره اعتماد و فرصت ها منتقل شده است. او اظهار داشت که باور به این که تغییر ممکن است به یکی از بزرگترین نقاط قوت هند تبدیل شده است. آقای مودی اظهار داشت که برنامه مناطق ارمانی و بلوک های ارمانی برخی از توسعه نایافته ترین مناطق کشور را به محرک های رشد تبدیل کرده است. این تلاش ها به طور قابل توجهی در بهبود استانداردهای زندگی و گسترش فرصت ها برای میلیون ها شهروند نقش داشته است. نخست وزیر گفت که مزایای عمران فراتر از افراد سی نفع است و به رفاه کل جامعه کمک میکند. ظهور یک طبقه متوسط جدید بزرگ متشکل از نزدیک به 25 کروڑ نفر که در سالهای اخیر از فقر رهایی یافتند فعالیت اقتصادی را تقویت کرده و فرصت ها را در بخش های مختلف گسترش داده است. کاهش فقر صرفا یک هدف رفاهی نیست بلکه کاتالیزوری برای رشد، آرمان و تحرک اجتماعی نیز می باشد. آقای مودی با تاکید بر تمرکز توجه دولت بر طبقه متوسط

0: در دهه گذشته از هر داشت که بهبود رفاه خانواده های طبقه متوسط همچنان یک اولویت کلیدی است. وی با اشاره نمودن به پروژه های مسکونی متوقف شده اظهار داشت که یک صندوق ویژه 25,000 crore rupees برای تسهیل تکمیل پروژه های مسکونی موفق ایجاد شده است که منجر به تحویل هزاران خانه به خریداران خانه در سراسر کشور شده است. وی تاکید کرد دسترسی به تامین مالی مسکن مقرون به صرف خدمات دیجیتال و زیر ساخت های شهری بهبود یافته، کیفیت زندگی شهروندان را به طور قابل توجهی افزایش داده است. اقداماتی مانند صندوق ویژه مسکن مقرون به صرف و با در آمد متوسط به تکمیل و تحویل هزاران واحد مسکونی متوقف شده به خریداران خانه کمک کرده است. نخست وزیر هند اظهار داشت که در طول دهه گذشته زیر ساخت های حمل و نقل و ارتباطات هند به طور قابل توجه گسترش یافته است. آقای مودی اظهار داشت که شبکه های راه آهن مترو اکنون روزانه به بیش از 1,000,000 مسافر خدمات ارائه می دهند که ابتکاراتی مانند قطارهای ونده بھارت، نامو بھارت و امرت بھارت ارتباطات را در سراسر کشور تقویت می کنند. شبکه های جدایی بزرگ راه ها و فرودگاه های گسترش یافته تحرک را بهبود بخشیده و فرصت های جدید را برای شهروندان در مراکز رشد شهری و نوظهور ایجاد کرده اند. نخست وزیر مودی بر تلاش های دولت برای کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی برای خانواده ها از طریق ابتکاراتی مانند برنامه جن اوشادی کندراس که داروهای مقرون به صرف ارائه می دهد و پوشش درمانی برای شهروندان سالمند تحت برنامه های مختلف رفاهی تاکید کرد. نخست وزیر در مورد تغییر آرمان های شهروندان اظهار داشت سفر توسعه هند فرهنگی از انتظارات فزاینده ایجاد کرده است که در آن مردم به دنبال زیر ساخت های بهتر، خدمات سریعتر و استاندارد های بالاتر زندگی هستند. این آرمان ها نشانه مثبتی از اعتماد به آینده کشور، به آینده کشور و بازتابی از باور شهروندان به قابل دستیابی دارند. نخست وزیر گفت که جوانان، کار آفرینان، نوآوران و استارتاپ های هند در خط مقدم بهره برداری از فرصت های نوظهور در محیط جهانی به صورت در حال تغییر هستند. او بر تعهد دولت به اصلاحات، نوآوری و حکومت داری شهروند محور با هدایت اصل اولویت با ملت تاکید کرد. آقای مودی با تاکید بر اهمیت مشارکت سازنده در ملت سازی از شهروندان به ویژه جوانان خواست تا بر اهداف توسعه هند و اصل اولویت با ملت متمرکز بمانند.
1: اینجا دهلی است و این هم لطفاً به دنبال تفسیر روز گفتاری داریم برای شما.
2: مرضقان یک خطر بزرگ بهداشت در هند به عنوان یک مسئله بهداشت عمومی بزرگ ظهور می کند و حدوداً 8-10% جمعیت بیش از 50 سال دچار آن است. هند اکنون دارای امتیاز مشکوک است که یک کشور دارای بزرگترین تعداد مردم مبتلای مرض ذیابتیس گردیده، اما آنچه که خطر آمیز است تقریباً 60% مردم که دچار مرض قند هستند درباریان هیچ آگاهی ندارند. چندی نفر هنگام تشخیص یکی از پیچیدگی های مرض قند را نشان می دهند. تشخیص زودی و مدیریت اختیاری ذیابتیس برای بے تاخیر انداختن آغاز و پیشرفت چندین پیچیدگی طولانیش خیلی مهم است. یک شخص گفته می شود دارای ذیابتیس می باشد اگر شکر خون او بدون خوردن غذا بیش از 110 mg می گردد و سطح شکر خون 2 ساعت بعد از خوردن غذا بیش از 140 mg می باشد. همه ی آن مردم که دارای علاماتی مانند تشنگی زیاد، گرسنگی زیادی

ادرار بیش از حد معمول، فقدان وزن، خستگی غیر ضروری، سوزش پا، تغییر کثیر الوقوع بینائی، عفونت مکرر پوست، آب مروارید چشم زودرس، سابقه خانوادگی مرض قن، فربہی زیاد، زخمهای غیر التیام پذیر می باشند که حتما تحت معالجه مرض قند می گیرند. اگر شخصی یک بار به عنوان یک شخص دارای مرض قند مورد تشخیص قرار گرفت، قدم آینده کنترل اختیاری شکر خونش می باشد و این سطح به طور بهتر درمیان 80 و 110 برای نمونه بدن خوردن غذا و 120 و 140 برای نمونه بعد از خوردن غذا می باشد. برای این کنترول چندین نوع دارو و تزریق انسولین مهیا است که یک نفر باید تحت نظارت یک پزشک کے خانواده اش بگیرد، اما آنچه که مهم تر است نقش خود مریض می باشد. او باید از یک عده احتیاط ها در غذای خود دنبال کند و چندین ورزش عادی را برای حصول کنترول بهتر شکر خون خود به عمل بیاورد. مرض قند سبک می توان تنها از طریق ورزش غذایی مناسب کنترول گردی، در حالی که در مورد دیگری این متدها در کاهش مقداری زیادی مورد لزوم کمک خواهد کرد. غذا امر مهم همه مدیریت ضیابطیز می باشد. این غذا باید بر طبق خوی وابسته به پرهیز مریض، پسند، طرز زندگی و احتیاج های جسمانی تعین شود. این غذا باید واقع بینانه و قابل تغییر باشد و نه یک نوع غذایی معین. مشورت مقدماتی غذا از کاربوهایدرات ساده مانند شکر، شیرینی ها، گر، اصل و بستنی ها وغیرو پرهیز کند. فکرن یک نفر باید 30 کیلوری را بر طبق وزن بدن خود بگیرد، اما این مبنی بر وزن مریض و اندازه ی فعالیت های روزانه باشد. همه ی افراد با وزن زیادی باید وزنشان را کاهش بدهند، در حالی که افراد کم وزن باید آن را افزایش بدهند. کاربوهایدرات باید 60% تا 70% کیلوری مجموع باشد. این عقیده یه قدیم گستردهی که مریضان قند نباید برنج، سیب زمینی و میوه ها خورده باشند کاملا غلط است. چیز مهم این است که ما باید ارزش کالوریشان را در نظر داشته باشیم و آن را تا 60% کالوری مجموع نگه بداریم. پروتین باید حدوداً 12 تا 18% کیلوری مجموع را تشکیل می دهد و این باید تقریباً ممیز 8 گرام بر طبق وزن بدن هر 1 کیلوگرم باشد. محض این محدود ساخته می شود اگر گرده ها تحت تاثیر ضیابطیز گردیده. چربی باید به 20 تا 25% کالوری مجموع محدود باشد و یک نفر می تواند مقدار همانندی چربی های مختلف را مانند سیچوریتد، مونو سیچوریتد و پولی سیچوریتد بگیرد. روغن های تصفیه شده که یک نفر می خورد نیز باید در مقدار محدود باشد. مقدار نمک باید محدود باشد اگر فشار خون زیادی مربوطه و یا بیماری قلب وجود دارد. میوه ها می توان در مقدار های متوسط گرفت. از میوه های خیلی شیرین باید پرهیز شود و این بهتر است که میوه های غیر رسیده در مقابل آب میوه خورده شود. از الکل باید پرهیز شود و یا در مقدار بسیار کم که نباید بیشتر از 5% کیلوری های مجموع باشد گرفته شود. علل بدل شکر مصنوعی مانند سیچرین و اپارتین از آزاد از شکر می دوان در مقدار بسیار کم 10 تا 12 قرص در یک روز بدون هیچ تر سے سرطان وغیرہ گرفتے شود. ورزش های منظم یا قسمت لازمی مدیریت ضیابطیز به همه سطوح شکر خون می باشد. گذشته

0: از کنترو ریز یابتیز این در باز کردن رگهای خون کوچک کمک می کند. ایج دی ایل کلسترول یعنی کلسترول سودمند را افزایش می دهد. این ورزش ها حساسیت بدن را نسبت به ضد داروهای ذیابتیز افزایش می دهد، یک احساس خوشی را می دهد، وزن بدن را کنترول می کند و یک قسمت لازمی ترویج صحت می باشد. مهذا ورزش ها در یک مریض ذیابتیز می تواند همچنین یک خطر را در نتیجه بیماری قلب غیر تشخیص شده داشته باشد. لذا برنامه یه ورزش باید از دیگران جدا شود و پس از مراقبت دقیق و تحقیقات مریض تعیین شود. ورزش می تواند توسط خود مریض برگزیده شود، اما گامزنی برای مریضان مناسب ترین و مهم ترین ورزش به نظر می رسد. اما برای ورزش ها از قبیل وزن برداری وغیرو اصلاح داده نمی شود. گامزنی باید حدوداً 3 تا 5 کیلومتر در یک روز برای 30 تا 45 دقیقه و برای 30 تا 5 روز در یک هفته باشد. این ورزش در ظرف 2 تا 3 هفته تدریجی باشد. بی تنفسی غیر ضروری، سنگینی سینه با معرق شدنی زیاد چندین علامت است. اگر صورت گرفت باید با آزمایشات مناسب ارزیابی شود. برای گردش با افزار درست و پوشا کے گوشاد و راحت بخش باشد. اگر شکر خون خیلی زیاد است ورزش تنها معتدل باشد. ورزش نیرومند سطح شکر خون را پایین می آورد، بنابراین تطابق مناسب در مقدار داروها و انسولین لازم قرار دارد. تربیت مریض برای تامین آمادگی مریض خیلی مهم است. مریض باید منافع ورزش، مخاطر های نهانیش، طریقه دقیق انجام دادن ورزش، احتیاط های ویژه مورد لزوم اگر وجود داشت بفهمد. یک نفر باید این آگاهی داشته باشد که ما 2 تا 2.5 کیلوری را هر یک دقیقه از طریق گردش، 4 تا 5 کیلوری از طریق قدم زنی به میزان 3 میل در یک ساعت، 5 تا 6 از طریق قدم زنی به میزان 4 میل در یک ساعت، در بازی های تیبل تنیس، گولف و رقص، 8 تا 10 کیلوری در یک دقیقه از طریق قدم زنی تند و باسکیت بال وغیرہ بے خرج می دہیم. لذا غذائی مناسب و ورزش کافی اساس ہائی مدیریت ذیابتیز می بچد. آن نہ تنہا شکر خون بلکہ نیازمندی ہائی دارو و ہمچنین کلسترول را کاہش می دہد، جریان پہلوی قلب را افزائش می دہد و بے مسئولیت بدن با یک احساس خوشی تغذیت می دہد.
1: اینجا و دهلی است. این هم شنوندگان گرامی، بعد از گفتار توجه بفرمایید به برنامه اسپاتلایت.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: شنوندگان گرامی، این هم اطلاعی را برای شما قبل از ادامه برنامه بعدی.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: aarworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
0: اینجا دلیست در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز و ساعت 8:33 به وقت

ایران. و این هم شنوندگان گرامی برنامه باقی مانده شب را با گلهای رنگارنگ خدمت شما پخش میکنیم. البته مشتمل بر ترانه های فیلمی.

شنوندگان گرامی، در برنامه گلهای رنگارنگ امشب ترانه هایی را برای شما انتخاب نمودیم از فیلم های گوناگون دهه 80 الی 88 قرن گذشته 1900.

البته در این ترانه ها ما خواننده معروف و فوق‌العاده کشورکمار را انتخاب کردیم که خواننده عمده این ترانه های برگزیده امشب ما خواهند بود. بیایید از آن ادامه دهیم و لذت ببریم.

دوستان عزیز، صدای کیشور کومار را از فیلم های شعله و بعدن کالیا برای شما پخش نمودیم. این هم یکی از معروفترین ترانه ها از معروفترین فیلم زمان خود به نام امر اکبر انتونی که کیشور کومار، مکیش و محمد رفیع همراه با لتا منگیشکر این ترانه را با هم خوانده اند.

اما شنوندگان گرامی، با عرض معذرت متاسفانه این ترانه را نمیتوانیم پخش کنیم چون که وقت بیشتری برای آن نداریم. انشالله که در برنامه های آینده بتوانیم این ترانه را به طور کلی برای شما پخش کنیم. با نظر به این که به آخرین دوره برنامه شامگاهی رسیدیم، از شما تقاضا داریم که لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید.

حماس را با هدف اطمینان بخشیدن به متحدان کلیدی عرب پس از توافق جدید واشنگتن با ایران پس از پایان درگیری 4 ماهه آمریکا و اسرائیل با تهران آغاز کرده است. روبیو اواخر شب گذشته وارد ابوظبی شد و قرار است پیش از دیدار با مقامات شورای همکاری خلیج فارس در اواخر این هفته در امارات متحده عربی، کویت و بحرین مذاکراتی داشته باشد. انتظار می رود در طول این سفر او شرکای منطقه‌ای را در مورد توافق موقت صلح فعلی بین ایالات متحده و ایران و همچنین چارچوب توافق نهایی احتمالی مطلع سازد. روبیو پیش از این سفر گفت که هدف از سفر او اطمینان دادن در نظر گرفتن نظرات کشورهای خلیج فارس در مذاکرات جاری آمریکا با ایران می باشد. او همچنین تاکید کرد که ایران تحت هیچ توافقی در آینده اجازه نخواهد داشت از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور کنند عوارض دریافت کند و چنین اقدامی را مغایر با قوانین بین المللی توصیف کرد. عمان از افتتاح یک کریدور دریایی موقت از طریق تنگنه استراتژیک و حیاتی هرمز خبر داده است. این اقدام گامی مهم در جهت از سرگیری کشتیرانی تجاری و کاهش بحران دریایی است که هزاران دریانورد را در خلیج فارس سرگردان کرده است. دولت عمان اعلام کرده که این ابتکار با هماهنگی سازمان بین المللی دریانوردی سازمان ملل متحد یا IMO برای تسهیل حرکت بیخطر کشتی ها از طریق این آبراه پس از ماهای اختلال مرتبط با درگیری های منطقه‌ای تدوین شده است. طبق اعلام IMO بیش از 11,000 دریانورد همچنان در منطقه سرگردان هستند و انتظار می رود تحت یک طرح تخلیه و ترانزیت مرحله‌ای به آنها کمک بشود. اروپا شاهد موج گرمای بی سابقه‌ای می باشد که چندین کشور را تحت فشار قرار داده است، زیرا سازمان بهداشت جهانی این وضعیت را یک وضعیت اضطراری بهداشتی نامیده است. فرانسه دیروز گرمترین روز خود را تجربه کرد. دمای ثبت شده در شهر پیوسیونس در جنوب غربی به 44.3 درجه سانتیگراد رسید. حداقل 48 نفر در فرانسه در اثر غرق شدن، در حالی که 3 در فرار از گرما داشتند جان خود را از دست دادند. مقامات در تلاشند تا برق هزاران خانه ای را که در منطقه شمال غربی بریتانی دچار قطعی برق شده بودند دوباره برقرار کنند. اسپانیا نیز شرایط بحرانی مشابهی را تجربه می کند. آژانس ایمت با پیش بینی دمای 44 درجه سانتیگراد هشدار قرمزی برای آندلیس و هشدارهایی برای مناطق کانتابریا و باسک صادر کرده است. در بریتانیا اداره هواشناسی هشدار قرمز نادری را برای مرکز و جنوب انگلستان صادر کرده و پیش بینی می کند دما تا 40 درجه برسد. چندین مدرسه فعالیت های آموزشی را به حالت تعلیق درآوردند. وزارت بهداشت ایتالیا برای 16 شهر از جمله فلورانس، میلان، روم، تورین و ویرونا هشدار گرما صادر کرده است. دولت مکزیک رسما پیشنهاد تمدید توافقنامه ایالات متحده مکزیک و کانادا یا USMCA را برای 16 سال دیگر در یک نشست مجازی 3 جانبه‌ای که قرار است در اوائل ژوئیه برگزار شود ارائه خواهد داد. مارسلو ابراد وزیر اقتصاد مکزیک گفته است که اول ژوئیه آغاز فرایند بررسی توافقنامه تجاری می باشد نه پایان آن. او اذعان کرد که مذاکرات بسیار پیچیده هستند و به عنوان مثال به بحثی در مورد محصولات مشتق شده از فولاد اشاره کرد که چندین ساعت طول کشید تا مشخص شود اجزای مورد استفاده در فناوری‌های مانند ربات‌ها و پهپادها به دلیل تعدد زیاد قطعات و فرآیندهای تبدیل چگونه باید طبقه بندی شود.
در جام جهانی فیفا 2026 کولومبیا پس از پیروزی 1-0 مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در بازی گروه کیشان در گودالیخارا مکزیک به دور 32 صعود کرد. گل نیمه دوم دانیال مونوز مقاومت لیون ماسپی را شکست و کولومبیا با 2 از 2 در گروه که به مرحله بعدی راه یافت. پیش از این پرتغال در گروه که در هوستون ایالات متحده ازبکستان را با نتیجه 5-0 در هم کوبید. کریستیانو رونالدو 41 ساله 2 به ثمر رساند تا پرتغال با نتیجه 5-0 ازبکستان را شکست بدهد. و این هم شنوندگان گرامی در آخر خلاصه اهم اخبار شب را بار دیگر خدمتتان پخش میکنیم. هند اعتراض شدید خود را علیه پاکستان بر سر مسئله کشمیر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه داد و اسلام آباد را به سوء استفاده از موقعیت خود به عنوان رئیس مشترک متهم ساخت. سفارت هند در تهران با صدور اطلاعیه‌ای اصلاح شده به شهروندان هندی توصیه کرده که همچنان از سفرهای غیر ضروری به ایران خودداری ورزند. دکتر اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند بر اهمیت تعمیق روابط هند و کره جنوبی در بهبوهی یک محیط جهانی چالش برانگیز تاکید کرد. و در جام جهانی فیفا کولومبیا پس از شکست دادن جمهوری دموکراتیک کنگو با نتیجه 1-0 در مکزیک به جمع 32 تیم برتر را به دست آورده است. پایان